0: Horek yai nuri sua aika e ataki narana at Spotify. Yan de sua o e katapia ki te sapaipa in te tapu are e tapua ki te moko yai paena katekia te kanikina e tapua ki te moko in te tapu ane o ane ka mawai paaini moko narun tende ni menna. Katapuan te tau te eho atahan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te toko ime nga toko pito nako nara sua yon te moko. Da yan du nono tape ua o e nora ki riaina paena riaini ka wera kiaki te kasua na ki kie yan te pupat taara narun naikai. Kipu wanua. Pekete ni moko enaria inos kanuan te moko e ere nganaki yei meisina ni kun pekete ya. Kipu tapu ime uowa. Katapuan ka pona kwa te moko na koya tei ake yaan wapi me towana teririki. Kipu tepi me ni mewa. Kapea kia stoa pa na katike ke asis e katapua ki antesua. Ka pona kwa te moko na koya tei aika yaan wapi me towana teririki. Ka kira kia ntesua ni kai tarakin. Aya makuri taan ka me toa tesua ina nuna ya tain su. E ina aki kia yaan ni me pupua te taara. O naki rioan yon towana te ngati taara. Kie na konaan ka buriaki. Naki kie yaan tepi me uwa te namakaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarokoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya nuwabui nte pekete. Mete suwa e na akike ya nimepupa te tara mainano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yai. Ondangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere na poni rikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karoko. Wana maisina ni kuni kiripes o kapuna kwa nte moko ere nganaki kia taki narana ete kupen. Enora liyaina te suwa yu pa na nganaki ayatai business kia ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ki moko ake akira na nanteaka metamni yuan te pekete ni moko. Ondia inus kanuan te moko ni pekete ya imain e kanatuaki te suwa ayu. O waipu ni kera kente ririki ni kapuna naki nte moko mente bime wanua nako nuna bime towana teririki. Kata urawaki, oni perungaki amne mewa kende wika yu, mente potaki ni makuri bukinte mewri, o katu kioraki mente tupeko program, oni manenaki mente tauteha nusiran ke MFATS, rinanun NCD projects. Bukin tera pa erangini kakawaki, esina kawaririkia kapunga naakin temoko. Ni kapunga naan temoko, oe kakua waki pa ekorakura tioraki, e inakona andike meyei, oe sirawa e metenepe meyei, mtio amnape apanin. E kakua waki pa meni kapunga naakin temoko, oe napunikarike yoraki eikai narun, orakin tememe, orakin tebro, owaiti kensa. E kakua waki pa temoko, epun koraki ya napi wameta, aki ya iki ike napupun temoko, naru ya teyei, opi koukou. Ni kamenuan meuria tepota na wameta, oe yasa tepota bukin te meuri wa katu kioraki. Nana bira no nono ntiao sintei wo tanga wapime ni mewa. O ni kapataki ntiao sintei ya taki narana e te Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin mekawaririkia ni kapunganaam te moko. Inanon teririkia yo wo tanga wapime onuwa. O yasa ni kapunganaam akana te minita ntipota ki bukin te meuri wa katu kioraki ya antesua. Nsaina kametua antakasua i bukin sasanakin o kawaririkia ni kapunganaam te moko. Inanon te namakaina ya tepui mewa ni mei. Penang dia ingkan ni niraki on kametua ki kanwan tesua ayo. Kanwan tesua e bo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. O waikai yon on waikai. Te tabururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake linanon te social media yon te internet narun te Facebook o amai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te raisens yon te moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoya yon tesua yon te moko. Raisense na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai. Manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes. Exporter kapona kuan yogi nipayen temoko isinanikun kiripes. Importer kawakin temoko meisinaniku nako kiripes. Wholesale ki kapona kuan temoko ndayen pekete kepoaki. O retailer, kia kapona kwan temoko rinanon tayen stoa aika warereke. Yai pitaki yoan peketen temoko, penan karakaki pupuran tayen teha o taamni nokon wanepui takate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mentepetere. Keteis ea taki narana ea te e-cigarettes ke te vape. Katohan kawakinan ke kapona kwan kispaspakin mokwa ika aki este kayan tesua narun nakian te text Eka kapaka ki ken na kira na non takastang. Katapuan kapona kwan ki kapuan nam temoko ato kupen na natapo te potan namit an naron tapo ayin ke yay taubukia ke oya. Tatapo ni makuri, pyo ni mamananga, tapon takakaro, tapon deirei, on noraki, o kiriniki, o inaponye te suwa, tatayari kore ki yay nuri suwa, aika eataki narana e te spot fine. Yan te suwa, o e katapia ki te sabaypain tatapo are tapua ki temoko yay, payana katekia, te kanikina, tapua ki temoko, te tapu ane, o ni kamawai paini moko, naron tende ni menna. Katabuan tetau teh kau tahan makuri, panai dekiri ke mekampana ni moko, panai tu toko ime nga, toko pito, nakon narasua, yon te moko. Dayan nunono tape ua, oin ora kiri aina, panai riai ni kawera kiaki, te khasua, naki kie yan, te pupat tara, narun naikai, kipu wanua. Pekete ni moko, enaria innos, kanuan te moko, ere nganaki, yai, meisina nikun, pekete ia, kipu tepu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei aki yaan wapime towana teririki. Kipu tepi meni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ikasis e katapua ki anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua. Nikai tarakin. Aya makuri taan kametua tesua. Inanunna yatain su. Enaki kie yaan nimepupua tetara. Onna kirioan yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki. Naki kie yaan tepi mewa tena makaina. Kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa ena kike ya nimepupa te tara meinano. Karinakin te kasuwa po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere napunirikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karu kuana mesina ni kun kiripes o kapona kwan te moko ere nganaki kia taki narana ete kupen. Enora liaina te suwa yu pa nanganaki ayatai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapenei ni kirana ya kako ke moko ake akira na nam teaka metamnei yuan te pekete ni moko. On liai nus kanuan te moko ni pekete ya imain eka metuaki te suwa ayu. O waipu ni kera kente ririki ni kapona naki te moko mente pime wanua nakonu mawe metuwana te ririki.
1: Ah, mana nak orang orang respons? Ani kos pasal orang yang kita nak kuantan ni ngapai orang ni meja tak rawi rom kian tetapi yang kan ni senang wah kita ko ni bersama yang kimi yang ni suan ni mewah kita perlu wah awal suan ni mewah tengah pun ayo yang mahu terain aku yang kan kau kan orang nara ni mewah kia nara sisirak tengah pun ayo kau ngaji akan nara masisirak terarang tesua boh ayo terarang tesua boh ayo ah nanti ngan kan ni rukun nara terpuni kia yang mahu terain ni bukimi.

خطورو وكي اوني بيرون هاكي من مواكن دو ويكيو من تبوتاكي نمكوري بكين تنوري اوقاتو كيوراكي من تتوفاكو بروغرام اوني ماننكي من تتوتيها نوسيران كي امفات رينانون NCD Projects Bukan terapa yang ini kahawa ki esen kahwari riki kapunga nakin temuko. Mikapunga nami temuko oye kapuawa ki pay korakora tiara ki. Ina kona ande ki meyei oye strawa metena pe meyei diomna pe apanin. Eka kahwa ki pa meni kapunga nakin temuko oye napone karike tiara ki eka inarun ora kin tememe ora kin tempo oye tikensa. Eka kahwa ki pa temuko epun koraki ana pe ameta aki aki ki na pun temuko naroya tei opikoko. Nika menwan meuria tipota nameta oye sa tipota ki bukin temeuri wakato kiwaraki nana bira nunonu ndiaw sintei wotanga wapimeni mewa o nikapata ki ndiaw sintei ya taki narana ete Tupaco Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mekawaririke nikapunga naami temoko inanon teririke ayo wotanga wapimono wa oyesa nikapunga naama kana timinita ntipota ki bukin temeuri wakato kiwaraki yante suwa nzaina kana tuwa ntakasuwa ibukin sasanakin wakawaririke nikapunga naami temoko inanon tena makaina ete puhime uwa ni mei Pening dia ingkar nenira ki, orang kami tua ki kanwan deswa ayo. Kanwan deswa ebo ayo, yon the Tobacco Control Act 2025. Awai kai yonon awai kai. Tetapuroko tekatanwata ke tiana inano yon temoko. Kepake dinanun the social media, yon the internet, narun the Facebook awamai siriki. Katian tokomete arena tapi me kapatan the license yon temoko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on the tokoya yon deswa yon temoko. License na kona nanga tokomete yontemoko bon nimewa rinanna narun naikai manufacture kete koropa yontemoko ake korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yokini bayontemoko isinanikun kiripes importer kin temoko maisina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai kawarereke yai pitak yon paketen temoko penan karaka ki pupuran tayen teha o tani no kon wanne pita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroro kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroro karukuan kapona nakin kapona kwan kawa kinan o karawan temoko emeu mente betere Ketis ayataki narana ede e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin moko ika aki este kanyan tesua narun nakien te teks eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuona naam temoko ote kupin nana tapo tepota naameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri pewa ni mamananga tapo ntakakaru tapo ndeirei on noraki o kiriniki o enaponi yei tesua ntetayari koreki yei nurui suwa aika yataki narana ete Spotify. Yan tesua o e katapia ki tisapaipai ntetapo are tapua ki temoko yei payana katekia tekanikina tapua ki temoko ntetapu ane o nikamawai pae ni moko narun tenne ni menna. Katabuan tetau teho tahan makuri pana irikirike me kampana ni moko pana tutukoi menga tukupito nakon narasua yon temoko. Dayan nunono tapewa oi nora kiriaina pana riei nikawera kiaki tekasua nakikie yan tepupua tatara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko enariei nus kanuan temoko iringanaki yei meisinanikun peketeia. Kipu tepime uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepimen mewa, kapea kia stoa pa anakatike ikasis e katapua kia anteswa, kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua, ni kaitarakin ya makuritaan kametua tesua inanunna ya tain sisuo e inaaki kie yaan nime pupua tetara. Onna ki riyan yon towana tenga tetara kie nakonaan kaburiaki, naki kie yaan tepime uwa tena makaina kie nika uwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me tesuwa na akike ya nimepupa tatara mainano. Karinakin tekasuwa po narana ete spot fine nte tai erikokorawa tepure yai. Onnangana ki tepui mewa tepung kapakahan suwam pakai merinan nimepui tatara na kon tepupua tatara. Arinapuni rikireke me metuan tepure erikokoroya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukoi
kuana maisina ni kun kiripes au kapona kwa ntemoko erengana ki kieta ki narana ete kupen enora liaina te swayo pa nangana ki ayetai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamnei yoan te pekete ni moko ondia inus kanuan temoko ni pekete ya imain eka metuwa ki te swa ayo au waifu ni kera kente ririki ni kapona ki ntemoko mente bime wanua nako ni mwabime tawana tere.